0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Nico Santos, All Time High.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
2: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
3: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
2: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.

0: In sports,
1: a veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
1: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net. Petzena.net. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: A je spet drama?
1: Ne drama, kopalke.
2: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
1: Alfa Gym Ljubljana. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Au preuzeto. Osteria bar, pizzeria Scudetto.
1: Splitna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Popedan, Abba Mia, Jugeneracija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: Я с Олей чисто правильно.
1: Гозна пустоловщина у новом фэмили-хотелу Вилиния. Дружинска собе, игральнице, плезальна мрежа и базени. Ше вед забаве за усо дружино. Фэмили-хотел Вилиния. Терме Олимия.
2: Време. Lepo in prijetno petkovo jutro. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti in z dneva v dan pa bo znova topleje. Danes od 23 do 25, na Goriškem do 27, jutri že od 24 do 29. V prvih dneh naslednjega tedna bomo dosegli magično 30-ko prvo letos. Zbujamo pa se pri temperaturah v Slovengradcu in Preboldu pri 8 stopinjah, Kočevje 9, Semič 10, Dolenjske Toplice 11, Poljčane, Ljubljana 12, Maribor Nova Gorica 13 in Izola 18 stopinj.
3: Promet.
2: Varno in prijetno jutranjo pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in med Zadobrovo in Domžalami. Pa v Framu so zastoji na cesti Maribor-Slovenska Bistrica pri krožišču zaradi del in pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Radar pa na stojalu na Senovem, na cesti Kozjanskega odreda, kontrola, policijska pa na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center, smer Maribor. Nič 80 22 55 ostaja prava in zaston izbira.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Vikend na Radio Antena. Radio Antena.
5: Ja, in eno lepo dobro jutro na anteni. Danes od 8. dalje bom tvoja družba Jaka Grozdanov. Ja, za štart nas čaka takoj en paket 10 hitov v vrsti. Potem pa bomo dan začeli s človekom, ki je bil zaslužen za to, da vlado končno imamo. Birko pride in kaj imel zapovedati na to? Takoj po desetki. Dobro jutro.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni in ja, zdaj bomo preverili za dobro jutro našega Birkota, ki se je vklical kot predsednik vlade. Zdaj, kaj imel zapovedati na to temo? Pa dajmo kar poslušati.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Dragi poslušalci, radija Antena, draga Matic in Kaja in tudi širše. Pa globje.
5: Ja.
4: Od danes naprej se bosta cedila med in mleko. Od danes naprej ne bomo več delali, ampak samo še služili. Od danes naprej bomo tudi uzakonili korupcijo, saj bo korupcija samo na ta način transparentna in če jo uzakonimo, tudi ne bo več problematična.
5: Okay.
4: Ob tem pa od danes naprej ukinjam tudi vse, kar nam dela probleme. Da bomo lažje živeli, tako da ukinjam zastoje na cesti, čakalne vrste, prometne prekrške, kazen za parkiranje. Ukinjam tudi vsa ministrstva, kar ta najcenej boš, da ustanovim samo eno samo ministrstvo in to je ministrstvo za vse. Od danes naprej bo naša podalpska državica ena sama pesem Raj na zemlji. Vse to vam sporoča nov premier, tudi predsednik vlade in minister za vse, Birko. To sem jaz.
6: Jaz mislim...
4: pa še to,
6: še?
4: Če me pa ne boste izvolili, pol pa se boste videli.
6: Ko bomo videli?
5: Ko bomo videli?
6: Nič ne bomo videli. Ja, videli bomo, da danes očitno ne bo več gužve na cestah, kar jo je v kinu.
5: Ja,
6: tako da petek bo krasen folk.
5: Ja. A si predstavljaš, da bilo to res, kar on govori?
6: Saj za gužbo bi se jo strinjala, no. Zdaj,
5: za vse ostalo
6: za
5: pa.
6: Za tiste neke korupcije pa to pa ne vem, kva bi s tem dosegli zares.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
1: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unet zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. To je to za enkrat, okolikor še kje na cesti opaste, nič 80-105-2. Srečno!
7: Kje bi imela rojstni dan?
8: V ministriteju!
7: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
9: Rezerviraj na minicity.si.

0: Mr. Probes in Waves, tole je bio remix od Robina Šulca, u nadaljevanju pa bomo začeli s tole. Glockenbachi in Declan J. Donovan, Better Days. In a veste kaj, res so boljši dnevi pred nami. Sonček don, sonček jutr, ej, povsod sama šajba in za izkoristiti bo tale vikend absolutno.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller. Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z 51 poslanskimi glasovi za je Janez Janša od včeraj novi mandatar. Prvak SDS-a je ob prisegi dejal, da je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji ter napovedal odločno delovanje. Vodil bo svojo četrto in 16. slovensko vlado, najprej pa mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti seznam kandidatov, ki bodo vodili 14 ministrstev. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja pa je sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sicer še niso znane, predstavili jih bodo v torek na predobravnavnem naroku na Novomeškem sodišču. S priznanjem krivde bo sodni postopek Samira Šiljiča hitrejši, saj morajo zdaj sodniki le še potrditi, ali je sporazumno dorečena kazen primerna. Obtožen je povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega Novomeščana, za kar mu grozi 15 let zapora.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Je danes bo sončno, trenutne temperature pa 14 na Jesenicah, 15 v Domžalah in 16 stopinj v Ljubljani. Ja, še enkrat, sončno bo danes, definitivno bo za izkoristiti, tudi jutro bo lepo, lep pa bo tudi začetek novega delovnega tedna.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, jaz še vedno sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unet zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Promet je oviran tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče. Opazil pa ste še en radar in sicer v Ljubljani na Blajvajsovi cesti pri ruski ambasadi. To je to za enkrat. Kolikor opaziš še kaj na cesti, nič 80-105-2. Srečno!
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
4: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
0: In stavo sem Jaka Grozdano, kjer bomo nadaljevali še naprej z največ hiti, najmanj govora. No, kar pa bo govora, pa bo o metodi, ki očitno zavira starost. Ja, ni kremca, tudi kakšna fontana mladostine, ampak muska, kjera točno, pa takoj po desetki.

0: Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight kot zadnji med antenenimi desetimi hiti v vrsti. Jaka Grozdanov sem tvoja družba in če se mogoče po tem komadu počute malenkost lažje v nogah, pa mogoče malo mlajši, to ni sam občutek. V glavnem delali so eno raziskavo in baje, če redno poslušaš musko, ki ima med 120 in 130 utripi na minuto, kot recimo tale komad, telo biološko pomladi za 6 let. Ja, in to ni kar ena raziskava, gledali ne bi možgane pa DNK od 35 tisoč ljudi, gre pa za to, da nam ob taki muski pade stresni hormon, torej pač kortizol, zboljša se nam srčni utrip, pa še nasplošno je to dobro za možgane. Tako da, namesto da kupujete kremce proti gubam, pejte rajš na kakšen festival. Jaz vam to kar z prve roke povem. Ful imam rad tako musko, velik festivalov sem obdelil in glede na to, da me še zmer kdaj vprašal za osebno, ki kupujem alkohol. Očitno nekje je na temu. Radio Antena. Promet. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unet zaradi prometne nesreče. Nastal pa je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Zaradi prometne nesreče opazil pa sta še dva radarja. Eden še vedno meri v Ljubljani na Blajvajsovi cesti pri ruski ambasadi, drugega pa ste opazili na Brezovici nasproti bencinskega servisa Logo. To bo to za enkrat, okolikor imate še kaj za sporočit, dejte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.

0: Miles Smith prihaja z njegovim Stay If You Wanna Dance. Mal bomo dvignali tole dinamiko, tako da ostanu v moji družbi.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. Po včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v 2 tednih. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo denimo na Hrvaškem občine lahko kmalu prepovedale malo prodajo alkoholnih pijač že od 6 popoldne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi na tekačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je na tekače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500 €.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Ja, danes nas čaka super in sončna sobota. Poglejmo še temperature, ki nas bodo danes spremljale čez tole soboto. Danes bomo namerali od 24 pa vse do 28 stopinj. Ja, poletje je tukaj.
2: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, na hitrco, kaj se dogaja. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec so odstranili. Ostaja pa daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vržnika. Promet je oviran tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče. Še vedno pa na Brezovici stoji radar nasproti bencinskega servisa Logo. To je to za enkrat, okolikor kaj opaste na cesti, dejte nas poklicati na 0805-2. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
0: Ja, tvoja sobotna družba na anteni, sem Jaka Grozdanov in kva reč, hudo musko imamo, dober vibe imamo in tako bomo tudi nadaljeval. Nov paket 10 hitov v vrsti je tukaj, po njem pa fantje, ki so ta teden prišli na obisk. Joker Out so bili pri nas, kaj so delali tukaj, kdo bo najprej zibu od njih, pa takoj po desetki. Ostanj.

0: Ja kak razdavno sem tvoja družba v Antenini, vikend izmeni. Radi spomnimo tudi na teden, ki je okol. In ta teden so nas obiskali tudi telefantje.
1: Čez dej na ju zatane še zvezde bi plesale za naju.
0: Joe Krauze se je oglasil v Anteninem zajtrku pri Kaji Kovačiči in Maticu Hercegu, kjer so prišli predstaviti svoj nov komad od Sevi sonca.
1: Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret. Mi smo le od Sevi sonca, mi ne moremo umreti.
0: In fantje so povedali marsikej, naša Kaja pa jih je potipala še mal o družini.
2: Kdo bi si najverjetneje prvi ustvaril družino? Boja, ok, dvignil se Bojana.
3: Sam še Boja ni dvignil.
2: Ja.
4: Ajde, ok, pomagam, da res je.
2: Okay.
3: Opa, enotno, ko pa to?
4: Ja, ne vem, rad imam družini.
0: Ja, Bojči, marsi katere bi imele družino s tabo. Tudi tiste, ki mogoče tega še ne planirajo. Kaj so že povedali, fante, pa lahko že zdaj pričakiraš na našemu Instagramu. Še prej pa, preden fante zares kaj pozibajo, bomo po ta novem nabijali tole. Njihov nov hit, Joker Out in Od Sevi sonca.

0: promet.
1: Vikend je, dragi moji, ampak zastoj so na posameznih odsekih Primorske avtoceste A1 proti Kopru med Dragomerjem in Postojno. Gneča je tudi na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Promet je oviran še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Zaradi prometne nesreče radarjev in kontrol ni, okolikor pa kakšno opaste, dajte nas poklicati na brezplačno 080-105-2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: kjer pa nas bo počakal Ed Sheeran in njegov Eyes Closed. Iz leta 2023 je tale komadič, jaz sem bil fiks, da je, dlje, da je več let nazaj, ampak sam 3 leta je star in hud je ka popr, tako da, slišmo ga v kratkem.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
6: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Socialni demokrati so vložili svojo prvo zakonodajno spremembo. Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju želijo poenostaviti in pospešiti iskanje novega osebnega zdravnika in se izogniti prizorom dolgih kolon pred zdravstvenimi domovi, ki smo jim bili priča zadnje mesece. Po novem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o odhodu svojega zdravnika in o razpoložljivih novih, ki jih ne bi bilo treba iskati sam. Odpravili bi obvezni obisk ambulante in omogočili, da se opis izvede prek portala Zvem. Na severu Kitajske medtem poteka reševalna akcija po eksploziji plina v rudniku premoga. Odjeknila je okrog 7:30 po lokalnem času. Pod zemljo je bilo takrat skoraj 250 rudarjev, po podatkih oblasti jih vsaj 90 ni preživelo. Več kot 100 so jih odpeljali v bolnišnice, odgovorne v rudniku pa so oblasti takoj prijele. Razlog za nesrečo še preiskujejo.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Vreme. Lep pozdrav, danes in jutri bo precej jasno, postopno še topleje. Temperature danes od 24 do 28 stopinj. Jutri lahko gre pa tudi do 30 stopinj.
15: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, kaj nas čaka. Še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na posameznih odsekih primorske avtoceste A1 proti Kopru med Vrhnikom in Postojno, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in pa še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaste na cestah, dejte nas poklicati, telefonska številka je brezplačna, 080-105-2. Srečno!
16: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
17: Vikend na Radio Antena.
18: Radio Antena.
0: S tabo v družbi sem Jaka Grozdanov in tole je Vikend na Anteni. Največ hitov, najmanj govora tudi v tej urci. Ko pa nas čaka še en ekstra hit v desetki. Hud hit hedna moramo še slišati. Ta teden smo imeli huda predloga. Kjer je dva in kjer je zmago, pa tako je po desetki. No,

0: Dostavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Ja, grozdano sem tvoja družba, desetko smo odšpilali in zdaj je čas še za 11. hit v vrsti.
0: Hud hit hedna.
1: Ja, in vsak teden zberemo dva hita, enega Matic Herceg, drugega Kaja Kovačič, ostali pa potem glasujemo na anteninem storiju, kjer z demokracijo okronamo nov hud hit hedna. In ta teden smo imeli spet dva huda predloga, Matic je predlagal Topika in Becky G, Sorry Papi. Ja, in iskreno men tale komad kar dogaja, kar benga in ta predlog pač žal ni zmagu, ampak tale Becky G, dobra je drgač, se vsa upravičila, a ne, ker pač je nismo izglasovali, ker zmagovalni predlog Kaj Kovačič in Ella Langley in Morgan Wallena, I can't love you anymore.

Ja, in tole ni bila sam navadna zmaga za hud hit Hedna, ampak tudi zmaga za dušo, za našo Kajo, ki obožuje Elo Langley, Morgana Wallena pa country. Tako da ja, hud hit Hedna imamo in najboljš, da ga zdaj še enkrat zavrtimo. Tole je I Can't Love You Anymore.

0: Твой мой назва с худ хит хит на Ella Langley, Morgan Wallen, I can't love you anymore.
1: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. To je to za enkrat, radarju in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, pokličte nas na brezplačno 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice snek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Baker Martin, One Day je bil tole, v nadaljevanju pa nas čaka tole. Taylor Swift prihaja z njenim Opalite, ostano v moji družbi.
1: A je spet drama.
2: Ne drama, kopalke.
1: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš dva, treniraš pa 4 mesece.
2: Alfa Gym Ljubljana.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Hočeš več? Več svobode. Več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
9: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
10: Redmi 15 z 8 GB RAM.

0: Nova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je verjetno poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin prepričal tudi nekoga z leve strani.
8: Ker enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisom.
7: V SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna, tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. V Srbiji pa so nenadoma ustavili ves železniški promet po državi. Družba Srbija Voz je 15 minut čez četrto zjutraj na svoji spletni strani sporočila, da je do nadaljnega ves promet prekinjen, razloga pa niso navedli. Danes je sicer v prestolnici napovedan nov velik študentski protest.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Vreme.
11: Ja, trenutno imamo v zuni 20 stopinj približen, kar se tiče pa vremena danes, sončno bomo imeli, super bo za kaj početi v zuni, malo nas lahko tudi popeče, tako da dejte se namazati s kremo, ker danes bomo namerali baje vse do 28 stopinj.
6: Promet.
11: Še hiter skok na ceste, zastoje imamo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Obremenjena pa je tudi štajerska avtocesta A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Gneča je tudi na lokalnih cestah Škofije Koper, od razcepa Srmin do Kopra, Izola Strunjan in Lesce Bled. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
13: Radio Antena.
11: Ja, jaz sem čist za, Jaka Grozdanov, sem tvoja družba in na tole super vreme ne manjka samo še ena stvar in to je kaj hladenga. Z dobro musko poskrbimo mi na Anteni in tudi taj urci novih 10 hitov vrsti. Pridejo Leoni, George Ezra, Florida, ampak najprej kot prva med 10 hiti v vrsti prihaja Taylor Swift in njen Opalite.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Ja, kako zdano sem stavo na anteni in poletje se približuje. In če kdo zna zadet feeling poletja, je to sigurno Kygo. Ja, in pripravljen nov album, datum sicer še ni znan, nam je pa Kygo vrgu že dve konkretni kosti zaglodat.

That's When You Know je Kygo tizo želanje na TikToku in nam smo čakali skoraj eno leto. No, Save My Love pa je nastal praktično 1, 2, 3, ker so Kygo, Griffin in Khalid želeli sodelovati. Ja, tip zna res dober, narest pa zelo hiter ali pa počas, kakorkoli. In ta njegov Tropical House mene odpele. Beach party, dolgi dnevi, vožnje z odprtimi okni, pa prvi morski zrak na poti na dopust. Ja. Za take feelinge, ma pa Kygo doktorat. Kygo, Griffin in Khalid, Save My Love.

0: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Zastoji tudi na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste Škofije Koper, od razcepa Sermin do Kopra, Izola Strunjan in Lesce Bled. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš na cesti. Poklič nas, nič 80 105 2. Srečno!
1: Kje bi imela rojstni dan?
2: V mini sitiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minicity.si.
4: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Šekleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Michael Schulte in Asdish, Half of My Heart. V nadaljevanju novem paketu 10 hitov vrsti pa začnemo s temle. I Had Some Help, Post Malone in Morgan Wallen. In ja, v dvoje je vedno vse boljš delat. Siguran.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: A je spet drama?
4: Ne drama, kopalke.
5: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
4: Alfa Gym Ljubljana.
6: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po četrtek je dobil nov velik družinski hotel, s katerim želijo v Termah Olimia privabiti še več družin iz Slovenije in tujine. Na četrtkovem slavnostnem odprtju je bila tudi Ula Šegula.
13: Hotel je res lep, poln igralnih površin, prilagojen otrokom in zasnovan tako, da družine čim več časa preživijo skupaj. Seveda nas vse zanimajo cene. Vasja Čretnik.
14: Ceno narekuje posamezni dan od trenutne zasedenosti do povpraševanja. Preko gosti rezervirajo ceno in cena nižja. Konkretno cena za sobo bo odrasla dva otroka, nekje od 200 in nekaj evrov na dan.
13: In kaj je v to ceno všteto?
14: Zajtrk, večer pa popoldanski sneg, pa seveda zelo veliko animacijskega programa, dogodkov doživljajo v kombinaciji igre in pa nekega izkustvenega učenja za družine.
13: Ker pa v turizmu primankuje ljudi, je bil največji izziv najti dovolj zaposlenih. V podčetrtku bodo zato zanje še letos začeli graditi nova stanovanja.
15: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Vršnika in Radovljica 23 stopinj, v Kamniku jih je 24, ja kaj reči, sonček bomo imeli v preostanku dneva in tudi v preostanku vikenda, kar bo pa še boljš, bo, da bo sonce tudi v začetku naslednjega tedna in v bistvu čez cel teden. Ja, zdaj se bo kar precej ogrel, kar se tiče temperatur danes, šlo bo do 28 stopinj.
11: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, prav tako na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Obremenjene pa so tudi ceste Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, Šmarje Dragonja, Izola, Strunjan in Lesce Bled. To je to za enkrat, ukolikor še kaj tazgo paziš na cesti, kakšen radar ali pa kontrola. Poklič nas, nič 80-105-2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
16: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
17: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
18: Radio Antena.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba v sobotni izmeni na anteni. Ja, čaka nas še zadnja desetka v moji družbi danes. Največ hitro najmanj govora, kar pa bo govora, pa ga prevzame Antenin, neumni spraševalec.
18: Kjero mesto je večje, Vijena ali Dunaj?
19: Ja, kakor vem je Dunaj tam samo v Avstriji, Vijena pa mislim, da je večji, kar skozi neki govorijo o tej Vijeni po celem svetu, tako da predvidevam, da je to zelo velik mesto.
20: Ni to isto mesto?
18: Ne.
0: Ja, kaj večje, Vijena ali Dunaj, pa takoj po desetki. Zaštartal pa bomo s Postom, Malonom in Morganom Wallenom. I had some help.

0: Predlagaj na 10, se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni in kaj je razlika med Vieno in Dunajem? Ja, čist nič, gre za isto stvar, glavno mesto Avstrije. Mi rečemo pač Dunaj, v angleškem jeziku pa je to Viena. A ne?
0: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Katero mesto je večje, Dunaj ali Viena? Kaj je večje?
3: Dunaj.
2: Zakaj?
3: Ne vem, kaj je taka daljša beseda.
2: Daj mi še povej še eno stvar in sicer dve glavni znamenitosti in Dunaja in Viene.
3: Muzej.
2: Ok, Dunaj ali Viena?
3: Muzej v Dunaju.
2: Kam pa Viena, ker Dunaj nima?
3: Drug jezik. Pa to je isto.
2: Katero mesto je večje, Viena ali Dunaj?
4: Ja, kakor vem, je Dunaj tam samo v Avstriji, Viena pa mislim, da je večji, ker skozi neki govorijo o tej Vieni po celem svetu, tako da predvidevam, da je to zelo velik mesto.
5: Ni to isto mesto?
2: Ne. Koda, katero je večje?
5: Tako je Viena je v Nemčiji, Dunaj pa v Avstriji, ne? Nemčija se mi sliš večja kot Avstrija, tako da... Kjera sem že rekla, da je v Nemčiji Viena.
2: Ej, kjero mesto je večje, Dunaj ali Viena?
6: Viena. Za še enkrat večje.
7: Isto mesto je to,
5: ne, vrat. Ne, Viena je v Nemčiji, ti kreten.
8: A se ti neumen?
5: Viena je v Nemčiji, Dunaj je v Avstriji.
7: Ja, Viena je tako bolj tako tuje ime, ne, zato... Jaz bi rekel Viena.
2: Da mi povej pol še glavno znamenitost Viene pa Dunaja.
7: Viena, ma ne vem tako, kaj imajo tam kakšne hijene, ali neki Dunaj, ne vem. Dunajski zrezek, to pa Dunajski zrezek, ne?
2: Ok, kje pa sta Viena pa Dunaj?
9: Ja, Dunaj je v Nemčiji, ja. A kje Viena je pa v Italiji. A ni.
10: Ja, kaj ima pa večje glavno mesto, kaj to je pomemben.
11: A ni to država?
10: A ni Dunaj, Viena pa Klagenfurt isto? Pol bi rekel jaz Klagenfurt iskreno.
0: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
1: Poglejmo se na ceste na hitrco, imamo še kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Ravber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še naprej na štajerski avtocesti v drugo smer proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste in sicer Škofije Koper, od razcepa Sermin do Kopra, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. To je to za enkrat. Okolikor še kaj opaste, dejte nam sporočiti, dejte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
14: Petzen.net petzena.net Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gospodarska zbornica meni, da bodo napovedani ukrepi prihajajoče vlade izboljšale podjetniško okolje. Poudarjajo, da je dobra kondicija gospodarstva tudi temelj močne socialne države in kakovostnih javnih storitev, zato pričakujejo čimprejšnje in konkretne ukrepe. Hkrati gospodarstveniki želijo, da vlada ohranja vzdržne javne finance in odprt socialni dialog, ki pa naj temelji na strokovnih argumentih. Stanovanska kriza v Španiji pa se poglablja. Še pred turistično sezono je denimo v Marbeji prostih sob že zmanjkalo tudi za običajne delavce, cene pa so skočile v nebo. Med tistimi, ki ne morejo do stanovanja, je tudi 30 zaposlenih v mestni bolnišnici, ki zato noči preživljajo kar v razgretih avtodomih na parkirišču. Zaradi slabih povezav se v službo ne morejo voziti z vlakom ali avtobusom, zaradi turistične gneče in cen bencina pa ne z avtom. Mnogi so zaradi nevzdržnih razmer že dali odpoved.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Vreme. Danes in jutri bo precej jasno in postopno še topleje. Čez dan bo pihal vzhodnik. Trenutne temperature v Mariboru 23, Ljubljana, Izola, Novo mesto in Slovenska Bistrica 24, 25 za Črnomelj in 27 v Novi Gorici.
10: Promet. Zaprti vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče, zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, okvare vozila, do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenska Bistrice Jug in predorom Golo Rebro, pa še na cestah Škofije Koper od pa Srmin do Kopra, Izola Strunjan in Lesce, Bled. Strpno in varno pot.
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: promet.
1: Dobar dan na ceste. Na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo, zaprt je tam vozni pas, previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo, ki so zastoji. Primorska avtocesta proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec, Štajerska avtocesta proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Previdno tam je zastoj dolg oziroma vam vzeme eno uro več časa za vožnjo. Zaradi zastoja na avstrijski strani pred predorom Karavanka občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Zastoj tudi na regionalnih cestah Šmarje-Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno, varno, nič 80, 22, 55, hvala, ker obveščate.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
10: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn, zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
9: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
11: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
12: Obišči nas na enterosgel.si.
13: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Up!

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V kazinoju Cezar Kranj, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar, sreča čaka na vas.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: ai Speed Drama.
1: Ne drama, copalche.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje politije. Maja, plaćaš 2, treniraš pa 4 mesece.
1: Alfa Gym Ljubljana.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalci romskega naselja Stranska vas novomeško občino pozivajo k ureditvi naselja. Trenutno stanje po njihovem ne zagotavlja varnosti za šolarje, kakor ne pogojev za dostojno življenje in vključevanje v družbo. Med drugim zahtevajo, da se v naselju uredijo pločniki, javna razsvetljava in optični internet ter možnost prijave stalnega prebivališča. Občina odgovarja, da je uredila vse v njeni pristojnosti, denimo kanalizacijo in vodovod, ostali priključki pa so na voljo le za vse legalne gradnje. Dodali so, da je občina ponudila kritje dela legalizacije, a se za to ni odločil nihče. Kremelj pa je za včerajšnji napad na študentski dom v Lugansku okrivil Ukrajince in jih označil za teroriste. Internat v rusko-okupirani regiji so uničili samomorilski droni in ubili 10 ljudi. Kijev napad na civiliste zanika, Moskva pa je napovedala, da bo odgovorne strogo kaznovala.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Vreme. Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan. Topleje. Temperature danes od 23 do 25 stopinj.
8: Promet.
11: Promet je ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Srečno, varno, strpno.
12: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
10: Vreme. Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan. Topleje. Temperature danes od 23 do 25 stopinj.
6: Promet.
10: Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova prometna nesreča. Prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem v pokritem kopu Strmec. Zastoj je do razcepa Zadobrova in promet oviran še na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici, tudi tam nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici proti Celju, v obe smeri pa so zastoje med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjem, med razcepama Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici A1 pa je proti Malencem zastoj med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radar v Grčarevcu in v Radečah coni 60 km/h, smer Zidani most. Srečno pot!
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Dober dan na ceste. Previdno na primorski avtocesti pokvarjeno vozilo je obstalo v smeri Ljubljane na razcepu Nanos. Pojdimo k zastojem. Na štajerski avtocesti vas čaka proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Kravank še vedno občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj. Kar se regionalnih cest tiče, zaenkrat ostaja zastoj le na cesti Izola Strunjan. Ostale ceste so normalno prevozne, brez večjih posebnosti. Srečno, varno, nič 80, 22, 55, vozite po pravilih.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že v 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Speed Drama.
1: Ne drama, copalche.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje politije. Maja, plačaš 2. Treniraš pa 4 mesece.
1: Alfa Gym Ljubljana.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Iz Evropske konfederacije sindikatov prihajajo opozorila, da nova slovenska koalicija ogroža delavske pravice in socialni dialog. V pismu podpore slovenskim sindikatom so med drugim zapisali, da predlog, da bi sindikalne članarine prenehali odtegovati neposredno od plač, namerno ogroža delovanje sindikatov. S tem se spodkopavajo pogajalska moč in pravice delavcev. Novo oblast so pozvali, naj preneha z napadi na sindikate in takoj zagotovi socialni dialog. Papež Leon XIV. Pa je danes obiskal mesto Acera pri Neaplu in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Mestece leži na območju pod nadzorom mafije, polnem nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in 3 milijone prebivalcev. Tla in voda so tam že leta zastrupljena s težkimi kovinami in strupi, stopnja raka med ljudmi pa je visoka. Papež je obsodil brezvestnost onesnaževalcev in ignoranco oblasti.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Vreme. Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in izneval dan topleje. Temperature danes so 23 do 25 stopin.
7: Promet.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred prehodom Šentil od Šentilja proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici smer Celje. Na ljubljanski obvoznici A2 od Brda in Viča proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici in pred Postojno. Pa še na cestah Lesce Plet in Tomačevo Črnuče. Srečno in varno pot.
9: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: promet.
1: Še zadnjič danes prav lep dober dan na ceste in z veseljem sporočam, da gredo zastoji k koncu. Na Štajerske avtocesti najdemo zastoj še samo med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konicami. Vozite strpno, previdno in naj vas tale sobotni večer popelje v prav lepo mirno noč na cestah. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo
8: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si
13: Gremo bajkat na peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
14: Petzen.net Petzena.net
15: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
16: Redmi 15 z 8

0: Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redni 15, več za manj.
2: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Sau Prosecco. Osteria bar, pizzeria Scudetto.
1: Denar, ni problem.
2: Kapa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hvala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Evo na živo zdravo, cajt je za tvojo najljubšo lestvico. Zakaj najljubšo? Zato, ker to je tista lestvica, ki v bistvu sestavljaš, ti se veš, tisti komadi, ki jih hočeš največkrat slišati, tisti so na prvih mestih naše lestvice tele. Antininih 30 se imenuje, poslušaš jo vsako soboto in vsak ponedeljek približen takle cajt. Prejšnji teden na prvem mestu, Ray. Ja, pa tokrat, izveš vse še ta prav cajt, se pravi v roku dveh urc. Tokrat na lestvicama kar 4 novosti, tako da ostanu v moji družbi in vse te novosti te čakajo. Zdaj pa je cajt za zadnje mesto tokratne lestvice. Huntrix so bili dolg časa na prvem mestu, v drugem, tretjem in tako naprej prejšnji teden na 23. Zdaj pa je počas cajt, da se poslovijo. Golden, tokrat 34.

Poleme prva novost tega tedna, tole je lestvica Anteninih 30, BTS in Swim. Moram reči, da je za tale zadnji album od BTS-ov nekako velja, da je zelo hiter skočil gor na prva mesta po lestvicah in se pravi po raznih billboardih, Spotify in tako naprej. In potem se zadeva tudi dost hiter poslovila. Evo, pri nas novost BTS Swim na 29. mestu. Zdaj pa do Sombrja Undressed z 20. na 28. mesto tega tedna. Anteninih 30.

0: nekaj, kar je popularno, zelo popularno na nemških koncih. Holly Humberstone in To Love Somebody, na vstop prejšnjega tedna na 27. mestu. Zdaj pa ena zadeva, ki je, mislim, da ima že ne dve leti, pa je potem zaslovela zaradi različnih, iz različnih razlogov, recimo Stranger Things ali pa kaj tacga, in imamo zdaj jo spet na lestvicah, na vseh svetovnih lestvicah in tudi kot novost pri nas. Ali pa re-entry, kukar temu hočeš reči, glede na to, da se je svoj cajt tole že predvajal. DJ-o End of Beginning, številka 26, druga noviteta tega tedna.
1: Antenini 30.

0: Blackish iz Mercedes, Glockenbach in Tom Walker, Home, tole je 25. mesto lestvice Antenini 30, mal niže kot prejšnji teden na številki 17. One Republic, to je bil nov stop prejšnjega tedna, Need Your Love, 24. mesto, potem pa še tretje novost tega tedna, na Antenini 30, Ray Dalton in Blood Running, 23. mesto bo to.
1: 30. Antenini 30.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: A je spet drama?
6: Ne drama, kopalke.
5: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
6: Alfa Gym Ljubljana.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
11: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
12: Približno četrtina lestvice je za tabo, tri četrtine še pred tabo, kar pomeni, da se ti obeta še ogromen dobre muzike. In preden pridemo do 22. mesta, se dajmo spomen, da je bil prejšnji teden prvi.
13: Ray.
12: Where the hell is my husband? Bomo videli, če bo tudi tokrat še en teden zapored Ray na prvem mestu. Mogoče ja, mogoče ne, še urca pa pol pa bomo tam. Zdaj pa ti razkrijem samo, kdo je tokrat na številki 22.

0: tole komad Save My Love, zadnja četrta novost tega tedna na lestvici anteninih 30 tedna družna. Norvežani tokrat vodijo, evo, kaj go mislim, pri temle komadu. 21. mesto tega tedna. Kaj zdaj sledi? 20. David Guetta, 19. The Frisian Alex Warren in 18. mestu Ale Farbo.
1: Anteninih 30. In Jean Ferbežar.

0: Farben, komace ne poslavlja še, čeprav je kar precej nižji kot prejšnji teden. Prejšnji teden na 8, tokrat 10 mest nižje na številki 18. Vsak čet bomo na polovici lestvice, predtem en Mihael Šulte na 16. mestu, najprej pa na 17. Divi Rexa in Faithless, en od tistih komadov, ki lepo sekajo New Religion.
1: Antininih 30.

0: rezultat, s katerim zaključujemo spodnji del lestvice Antenini 30, Mihael Šulte in Azdis, Half of My Heart, 16. mesto, torej evo, polovica lestvice je šla, v naslednji uri gremo od 15. mesta do enice, na 15. mesto vsak caj J-Lo in David Guetta.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox

0: Ima ponudbo vozil Peugeot v Auto Hiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo. Pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Antininih 30 in Žan Frbeža.
7: In zajca druge dele lestvice Antininih 30 v temle drugem delu. V naslednji urci gremo torej od 15. mesta do Enice. Na Enici, še zmeraj Ray, zdaj že ne 5-6 zaporednih tednov, bom videl, kakšna bo tokrat situacija. Pustmo to, kje je še prvo mesto, eno urco stran. Zdaj se bomo posvetili mestu številka 15. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Nico Santos, All Time High. Čau, tole je drugi del lestvice Antenjenih 30. Zaenkrat smo na 14. mestu in gremo gor. Na 13. Damjano David, brez Måneskinov. Vem, da marsikatera dama še zmeraj grdo gleda, ker je tako, recimo, moja žena je že ena od takih prav. Sej Damjano David solo je kur, ampak lej, Måneskin so pa le Måneskin. Tole je torej 13. mesto lestvice Antenjenih 30.
1: Radio Antena, Antenini 30.

0: Secrets izved bi Miley Cyrus zraven, Lindsey Buckingham in Mick Fleetwood, bolj tako za zraven, manj za slišati, ampak bolj za odzad. Lestvica Antinilih 30 je tole, prileteli smo do 12. mesta. Na 11. Tom Gregory in Vice.
1: 30.

Komad, za katerega so večinoma poskrbeli Danci, pa tudi kakšna ženska z baltskih koncev. Juste, Jack, Style in Jon, Turn the lights off, komad pa moraš prznat, kar lepo seka. Tole je 10. mesto lestvice Antenidih 36 gor. Tudi za Leoni nekaj podobnega velja, kar precej gor. 5 mest. 14. njen komad Don't Worry na številko 9. Antenidih 30.

0: Antininih 30 in Žan Srbežar.
1: Še malo pa bom na vrh, samo še 7 komadov, 7 hudih hitov, pa pridemo do številke 1. Ray, where is my husband? Lestvica Antininih 30 gre zdaj med najboljših 7. Na 10. mestu Juste, na 9. Leoni, 8. Disco Lines in tukaj je Taylor Swift. Opalite, sedmica. I had a

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, živa tole lestvica Antenih 30, tole je bilo šesto mesto pred tem, na sedmici Opalite, Taylor Swift, zdaj pa je cajt za najboljših pet. Na petem mestu ta teden, Felix je.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni. Never met

0: Ajde, da gremo med najboljše tri na lestvici Anteninih 30. Na petem Felix je, na četrtem David Guetta s Teddyjem Swimsom in Tones and I. Zdaj pa trojka, dvojka in enica. Na trojki Topic in njegov frišen komad, v katerem sta tudi Fireboy DML in Nico Santos Boris.
1: Radio Antena.

0: Dajmo tega odgovor na vprašanje, ali je Ray še zmer na prvem mestu? Ni. Ta teden na drugem, na tretjem mestu Topic. In zdaj se zastavlja novo vprašanje, na katerega odgovor dobiš vsak cajt. Kdo je prvi?
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
0: Mal spremembe pa imamo, čist na vrh na lestvici Antininih 30, torej petica Felix Jen, štirica David Geta, trojka Topic, Ray po petih zaporednih tednih, ali celo šestih bi moral prav preštec, Where is my husband, na drugem mestu lestvice Antininih 30. Kar pomeni, da imamo na prvem mestu nov komad.
14: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
0: Evo ga, ta teden.

0: pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzena.net.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Energy.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhauser, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Club Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Club Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Club Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Club Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.

0: 6.
1: Свежа на Антени. Хайго, Халид и Грифин. Save my life.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.
0: One Republic.